0: Å, milliarder, hvem precis nå kostingen er pilsken?
1: Ja, veldig køk.
0: Å, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var bæst det, nå slå på skøk.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.